0: Alors, mon mec, j'aime procurer. Alors. Alors.
1: Alors.
0: Zina.
1: Alors.
0: Tili kumuzangi tati Zina.
1: Alors, tili po.
0: Zina le nyukam.
1: Baba Luigi Luigi Chingoma.
0: Baba Luigi Chingoma, muri kwapi?
1: Mbuya kuno para eno basikisha majinji.
0: Aha, amalipo kwa nisa kutizo ngo foni yenyu?
1: Hapa, baresi da gani mikuru wa jifoni haza kia kizungo shape, hapa ziliku kifikane, tunzo ni lango haji.
0: Aha, waro bonganyi, bonganyi mujima ya rukumbesa rukuzo, tewana kuti ratuzo gumisi ya leida juka, bote mpa kudavichana na baba Luis Chingoma kufira kupraya nova, wananga kutivenga vashikari pikutizwa. Shaka kwa nisi kuzwa izu ili duitisu pakuweleketa nawa. Kwa nisa muzoti fondila baba Luis Chingoma. Pa 8251314. Tina mumweze mprokiri. Halo.
2: Halo.
0: Zina.
2: Bandia.
0: Mangwa nani Zina?
2: Josefina Kashanyera.
0: Hii mai Josefina amputu ingobara.
2: Ndawe.
0: Amuputu ingobara, kuna radio Msambiki mimulio.
2: Oh, jesu mbukini radio Msambiki.
0: Zakanaka. Waro, imumu ingo kuti munanja kupuru kila maningi radio, mundikana kuti murangalire ngo zapi zirongwa zo kuti radio Msambiki inga kwa nisa kupeke jabungano goli runozari. Mozoti vunja.
2: Solipi zika bohona, denose redi.
0: Kanga iji. Zakanaka, mai Josefina Kashtanyera, muruku manga nyakonjo, andesopi. Mchunga miju nda kani?
2: Ndawe.
0: Muno chunga mijani mumaskati ano?
2: Pogudano chumu ija kuna dole mapadivi.
0: Tabonga.
2: Majima yangu waviri murangu wa gera, shipano gera. Wanangu watatu. Chaiko, Tania, Jasi. Mdongo kumudati San Jose. Wapalo kakdamanga. Mwasuzi yangu kunupurukira. Ndawe, so kunupurukira.
0: Tabonga, mai Josefina, sarangu shoni.
2: Tabonga,
0: tinabonga.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimwadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panyipa panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kondanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

Kati ya mori na wei para tuwali kuimba kama kwenka kwa 20 finger kapurukiri vandadikana varati msambiki mumbu chedu kama chukwe nekanda na jones. Samsambi pata upeke chamkano hakuna vado ni vondimi chiputugis mukati mamasoko gumisira anonsi ultimo jurnal. Nda kudanincha apa kuna mankila pomo na Joseph Vara chetindafa ndiwe muskanewe.